da gauza ikaragarria, gure erregela. Zalduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahanzten gaituzte ez da berria, badakigutak itela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan txikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru ahantzirik. Ei, zergati bi alde dene.

gaurkoak lengoak, zatik eta askoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira, aski argi da, nuirokatzen de partida, teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino, nola heldu naiz ni onaino, ekozentrismo itza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak, zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra, izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txinda enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra, etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi, aurre iritzi, itxi, oiei.

asko euskaldunek ere deitu banaute gabatxo. Oiek erkidetik, ukur erbinetik, ez goaz bide berdinetik. Izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da eki aldetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak. Txikiak iki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu txikiak iki egiak, ez denez berandu mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu